Min dæbel sammen erklært et selvfølgelig forfald. Min drift er slæver, hvor absolut niks sammen i en dag. Niks! Hvor er som sidste måde den nær, som jeg folder?